0: ਮੈਲਾ ਮਰਤਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਹਰ ਨਿਰਮਲ ਜਾਂ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰ ਰਹਾਉ ਮਹਿਲੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਏ ਕੈ ਈਸ ਮੇਲੇ ਨਿਸ ਬਾਸਰ ਤਿਨ ਤੀਸ ਮੇਲੇ ਨਿਸ ਬਾਸਰ ਦਿਨ ਤੀਸ ਮੇਲੇ ਮੋਤੀ ਮੇਲਾ ਹੀਰ ਮੇਲਾ ਪਵਨ ਪਾਵਕ ਨਰਨੀਰ ਮੇਲੇ ਸਿਵ ਸੰਕਰਾ ਮਹੇਸ਼ ਮੇਲੇ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਔਰ ਭੇਕ ਮੇਲੇ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਜਟਾ ਸਹੇਤ ਮੈਲੀ ਕਾਇਆ ਹੰਸ ਸਮੇਤ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਤੇ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਜੋ ਰਾਮੈ ਜਾਨ ਮਨ ਮਨ ਕਰ ਕਹਾਂ ਕਿਵਲ ਕਰ ਦੇਈ ਬੋਲਣ ਹਾਰ ਪਰਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਜੋ ਰਾਮੈ ਜਾਨ ਮਨ ਹਾ ਮਨ ਕਰ ਮੱਕਾ ਕਿਬਲਾ ਕਰ ਦੇਈ ਬੋਲਣ ਹਾਰ ਪਰਮ ਗੁਰ ਏਹੀ ਕੌਰੇ ਮੁੱਲਾ ਬਾਗ ਨਿਵਾਜ ਏਕ ਮਸੀਤ ਦਸੇ ਦਰਵਾਜ ਰਹਾਓ ਮਿਸ ਮਿਲ ਤਾਮਸ ਭਰਮ ਕਦੂਰੀ ਭਾਂਖ ਲੇ ਪਾਂਚੇ ਹੋਏ ਸਬੂਰੀ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਕਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਕਹਿ ਕਰੇ ਮੁੱਲਾ ਕਹਿ ਕਰੇ ਸੇਕ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਹੋ ਭਇਆ ਦਵਾਨਾ ਮੁਸ ਮੁਸ ਮਨੁਆ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨਾ ਗੰਗਾ ਕਹਿ ਸੰਗ ਸਲਤਾ ਬਿਗਰੀ ਸੋ ਸਲਤਾ ਗੰਗਾ ਹੋਏ ਨਿਵਰੀ ਬਿਗਰਿਓ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਦੁਹਾਈ ਸਾਚ ਭਇਓ ਅਨ ਕਤੇ ਨਾ ਜਾਈ ਰਾਓ ਚੰਦਨ ਕਹਿ ਸੰਗ ਤਰਵਰ ਬਿਗਰਿਓ ਸੋ ਤਰਵਰ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਨਿਵਰਿਓ ਪਾਰਸ ਕਹਿ ਸੰਗ ਤਾਂਬਾ ਬਿਗਰਿਓ ਸੋ ਤਾਂਬਾ ਕਾਂਚਨ ਹੋਏ ਨਿਵਰਿਓ ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਕਬੀਰਾ ਬਿਗਰਿਓ ਸੋ ਕਬੀਰ ਰਾਮੇ ਹੋਏ ਨਿਵਰਿਓ ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬਾਨਾ ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਲਾਉਣਾ ਜਾਨਾ ਜੋ ਹੋ ਬੋਰਾ ਤੋ ਰਾਮ ਤੋਰਾ ਲੋਗ ਮਰਮ ਕਹਿ ਜਾਨੇ ਮੋਰਾ ਰਾਓ ਤੋਰੋ ਨਾ ਪਾਤੀ ਪੂਜੋ ਨਾ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਭਗਤ ਮੈਂ ਨੈਫਲ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਮਨਾਵੋ ਐਸੀ ਐਸੀ ਸੇਵ ਦਰਗਾਹ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਲੋਗ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਬੋਰਾਨਾ ਕਬੀਰ ਕਾ ਮਰਮ ਰਾਮ ਪਹਿਚਾਨਾ ਉਲਟ ਜਾਤ ਕੁਲ ਦੋ ਬਸਾਰੀ ਸੁਨ ਸਹਿਜ ਮਤ ਬੁਨਤ ਹਮਾਰੀ ਹਮਰਾ ਝਗੜਾ ਰਹਾ ਨਾ ਕੋ ਪੰਡਿਤ ਮੁੱਲਾ ਛਾਡੇ ਦੋ ਰਹਾਓ ਬੁਨ ਬੁਨ ਆਪ ਪਹਿਰਾਵੋ ਜੈਨੀ ਆਪ ਤਹਾਂ ਹੋਏ ਗਾਵੋ ਪੰਡਿਤ ਮੁੱਲਾ ਜੋ ਲੁਕ ਦੀਆ ਛਾੜ ਚਲੇ ਹਮ ਕਛੂ ਨਾ ਲੀਆ ਹਿਰਦੇ ਇਖਲਾਸ ਨਿਰਖਲੇ ਮੀਰਾ ਆਪ ਖੋਜ ਖੋਜ ਮਿਲੇ ਕਬੀਰਾ ਨਿਰਤਨ ਆਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ ਲਾਖ ਜਤਨ ਕਰੇ ਉਹ ਚਿੱਤ ਨਾ ਧਰੇ ਰਾਓ ਜੋ ਨਿਰਤਨ ਸਰਦਨ ਕੇ ਜਾਏ ਆਗੇ ਬੈਠਾ ਪੀਠ ਫਰਾਏ ਜੋ ਸਰਤਨ ਨਿਰਤਨ ਕੇ ਜਾਏ ਦੀਆ ਆਦਰ ਲੀਆ ਬੁਲਾਏ ਨਿਰਤਨ ਸਰਦਨ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਨ ਮੇਟੀ ਜਾਈ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਨਿਰਤਨ ਹੈ ਸੋਈ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਈ ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਦੇਵ ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਮੂਲ ਮਤ ਜਾਓ ਜਨਮ ਮਨਸ ਜਾਨ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹ ਲਾਓ ਰਹਾਓ ਜਬ ਲਗ ਜਰਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਬ ਲਗ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਾਇਆ ਜਲਬ ਜਬ ਲਗ ਬਿਕਲ ਪਈ ਨਹੀਂ ਬਾਨੀ ਭਜਲੇ ਰੇ ਮਨ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੀ ਅਬ ਨਾ ਪਾਇਸ ਪਾਇਸ ਕਬ ਜਾਈ ਆਵੇ ਅੰਤ ਨਾ ਭੱਜਿਆ ਜਾਈ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੇ ਸੋਈ ਅਬਸਾਰ ਫਿਰ ਪਛਤਾਓ ਨਾ ਪਾਵੋ ਪਾਰ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜੋ ਲਾਇਆ ਸੇਵ ਤਿਨਹੀ ਪਾਏ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰਮਿਲ ਤਾਂ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਕਪਾਟ ਬੋਹਰ ਨਾ ਆਵੇ ਜੋ ਨੀ ਬਾਟ ਇਹੀ ਤੇਰੀ ਅਵਸਰ ਇਹੀ ਤੇਰੀ ਬਾਰ ਕੱਟ ਪੀਤਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਜੀਤ ਕੈ ਹਾਰ ਬਹੁ ਬੈਦ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ। ਸੇਵਕੀ ਪੁਰੀ ਬਸੇ ਬੁੱਧ ਸਾਰ, ਤਹਿ ਤਹਿ ਤੁਮ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ। ਇਤ ਤੁਤ ਕੀ ਸੋਜੀ ਪਰੇ, ਕੌਣ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਕਰ ਕਰ ਮਰੇ, ਕੌਣ ਕਰਮ ਮੇਰਾ ਕਰ ਕਰ ਮਰੇ। ਨਿਜ ਪਦ ਉਪਰ ਲਾਗੋ ਧਿਆਨ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੋਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਰਾਓ। ਮੂਲ ਦੁਆਰੇ ਬੰਦਿਆ ਬੰਦ, ਰਵ ਉਪਰ ਰਹਿਆ ਅਰਾਖਿਆ ਚੰਦ। ਪੱਛਮ ਦੁਆਰੇ ਸੂਰਜ ਤਪੈ, ਮੇਰ ਡੰਡ ਸਿਰ ਉਪਰ ਬਸੈ। ਪੱਛਮ ਦੁਆਰੇ ਕੀ ਸਿਲ ਓੜ, ਤੈ ਸਿਲ ਉਪਰ ਖਿੜਕੀ ਔਰ। ਖਿੜਕੀ ਉਪਰ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਤਾਂ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰ। ਸੋ ਮੁੱਲਾਂ ਜੋ ਮਨ ਸਿਉਂ ਲਰੇ, ਗੋਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਸਿਉਂ ਜੁਰੇ। ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਾ ਮਰਦੇ ਮਾਨ, ਤਿਸ ਮੁੱਲਾ ਕੋ ਸਦਾ ਸਲਾਮ। ਹੈ ਹਜੂਰ ਕਤ ਦੂਰ ਬਤਾਵੋ, ਦੁੰਦਰ ਬਾਂਧੋ ਸੁੰਦਰ ਪਾਵੋ ਰਹਾਓ। ਕਾਜੀ ਸੋ ਜੋ ਕਾਇਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਾਇਆ ਕੀ ਅਗਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਜਾਰੇ। ਸੁਪਨੇ ਬਿੰਦ ਨਾ ਦੇਈ ਝਰਨਾ, ਤਿਸ ਕਾਜੀ ਕੋ ਜਰਾ ਨਾ ਮਰਨਾ। ਸੋ ਸੁਰਤਾਨ ਜੋ ਦੋਏ ਸਰ ਤਾਨੇ, ਬਾਹਰ ਜਾਤਾ ਭੀਤਰ ਆਨੇ। ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਲਚਕਰ ਕਰੈ, ਸੋ ਸੁਰਤਾਨ ਛਤਰ ਸਿਰ ਧਰੈ। ਜੋਗੀ ਗੋਰਖ ਗੋਰਖ ਕਰੇ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਚਰੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾ ਏਕ ਖੁਦਾਏ, ਕਬੀਰ ਕਾ ਸਵਾਮੀ ਕਿਆ ਸਮਾਏ, ਕਬੀਰ ਕਾ ਸਵਾਮੀ ਰਹਾ ਸਮਾਏ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜੋ ਪਾਤਰ ਕੋ ਕਹਿਤੇ ਦੇਵ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਵੇ ਸੇਵ। ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੀ ਪਾਈ ਪਾਏ, ਤਿਸ ਕੀ ਘਾਲ ਅਜਾਈ ਜਾਏ। ਠਾਕਰ ਹਮਰਾ ਸਦ ਬੋਲੰਤਾ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ ਦੇਤਾ ਰਹਾਉ। ਅੰਤਰ ਦਿਓ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ, ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਮੋਇਆ ਭਾਵੈ ਪੰਧ। ਨਾ ਪਾਥਰ ਬੋਲੇ ਨਾ ਕਿਛ ਦੇ, ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਨੈਫਲ ਹੈ ਸੇਵ। ਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਚੰਦਨ ਚੜਾਵੈ, ਉਸ ਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਪਲ ਪਾਵੈ। ਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਬਿਸ਼ਟਾ ਮੈਂ ਰੁਲਾਈ, ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਾ ਕਿਆ ਘਟ ਜਾਈ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਹੋ ਕਰੋ ਪੁਕਾਰ, ਸਮਝ ਦੇਖ ਸਾਖਤ ਗਵਾਰ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਬਹੁਤ ਕਰ ਗਾਲੇ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਹੈ ਸਦਾ ਸੁਖਾਲੇ। ਜਲ ਮੈਂ ਮੀਨ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੇਤੇ, ਦੀਪਕ ਪਤੰਗ ਮਾਇਆ ਕੇ ਛੇਤੇ। ਕਾਮ ਮਾਇਆ ਕੁੰਚਰ ਕੋ ਵਿਆਪੇ, ਭੁਯੰਗਮ ਪ੍ਰਿੰਗ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਖਾਪੇ। ਮਾਇਆ ਐਸੀ ਮੋਨੀ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੇ ਜੀ ਤੇ ਤੇ ਡੈਕਾਈ। ਰਹਾਉ ਪੰਖੀ ਮਿਰਗ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਰਾਤੇ, ਸ਼ਾਕਰ ਮਾਖੀ ਅਦਕ ਸੰਤਾਪੇ। ਤੁਰੇ ਉਸਟ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਬੇਲਾ, ਸਿੱਧ ਚੁਰਾਸੀ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਖੇਲਾ। ਛੇ ਜਤੀ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਨਵੇਂ ਨਾਥ ਸੂਰਜ ਔਰ ਚੰਦਾ। ਤਫੇਰ ਖੀਸਰ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਸੂਤਾ, ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਕਾਲ ਔਰ ਪੰਚ ਦੂਤਾ। ਸਵਾਨ ਸਿਆਲ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਰਾਤਾ, ਪੰਤਰ ਚੀਤੈ ਔਰ ਸੰਘਾਤਾ। ਮਾਂਜਾਰ ਗਾਡਰ ਔਰ ਲੂਬਰਾ, ਮਾਂਜਾਰ ਗਾਡਰ ਔਰ ਲੂਬਰਾ। ਬਿਰਖ ਮੂਲ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਪਰਾ, ਮਾਇਆ ਅੰਤਰ ਭੀਨੇ ਦੇਵ। ਸਾਗਰ ਇੰਦਰ ਔਰ ਧਰਤੇ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਉਧਰ ਤਿਸ ਮਾਇਆ। ਤਬ ਛੂਟੇ ਜਬ ਸਾਧੂ ਪਾਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰੇ, ਤਬ ਲਗ ਕਾਜ ਏਕ ਨਹੀਂ ਸਰੇ। ਜਬ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਤਬ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਆਏ। ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਮਨਾ, ਹਰ ਕੀ ਨਾ ਸਿਮਰੋ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨਾ ਰਾਓ। ਜਬ ਲਗ ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਬਨ ਮਾਹੇ, ਤਬ ਲਗ ਬਨ ਫੂਲੇ ਹੀ ਨਾਏ। ਜਬ ਹੀ ਸਿਆਰ ਸਿੰਘ ਕੋ ਖਾਏ, ਫੂਲ ਪਰੀ ਸਗਲੀ ਬਨ ਰਾਏ। ਜੀਤੋ ਬੁੱਢੇ ਹਾਰੋ ਤੇ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਰ ਉਤਰੈ। ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਕਹੇ ਸਮਝਾਏ, केवल राम रहो लेवलाए। सत्तर से पलार है जाके सवा लाख पैकांबर ताके, सेख जो कहिए कोट अठासी, शपर कोट जाके खेल खासी, मो गरीब की को गुजावे, मजलस दूर महल को पावे रहाओ, तेतीस कौड़ी है खेल खाना, 84 लाख फिरे दीवाना, बाबा आदम को किछ नदर दिखाई, उन भी पहस्त कनेरी पाई, दैल खहलो दैल खल हल जाके, जर्द रूबानी छोड़ कतेब करे सैतानी, दुनिया दोस रोस है लोई, अपना किया पावे सोई, तुम दाते हम सदा पिखारी, देव सबाब होए बजगारी, दास कबीर तेरी पने समाना, पैस्त नजीक राख रहमाना, साब को चलन रहत है ऊहा, ना जानो बैकाउंट है कहाँ, रहाओ आप का मर्म ना जाना, बात नहीं बैकुंठ बखाना, जब लग मन बैकुंठ की आस, तब लग नाई चरण निवास, खाई कूट ना परल पगारा, ना जानो बैकुंठ द्वारा, कह कमीर अब कहिए काहे, साध संगत बैकुंठे आए, क्यों लीजे गढ़ बंका पाई, दोवर कोट और तेवर खाई, रहाओ 5-25 मोह मद मत सर, आडी पर बलमाया, जान गरीब को जर ना पहुंचे, कहां करो रघुराया, काम कवारी दुख सुख दरवानी, पाप पुन दरवाजा, क्रोध प्रधान महा बड़ दुंदर, तै मन मावासी राजा, स्वाद सनाद टो ममता को कोविद कमान चढ़ाई, तिसना तीर रहे घट भीतर, यों गल लियो ना जाई, प्रेम पलीता सुरत हवाई, गोला ज्ञान चलाया, ब्रह्म अगन सहजे पर जाली, एके चोट सजाया, सत संतोख ले लरने लागा, तेरो द्वे दरवाजा, साध संगत और गुर की कृपा, ते पकरियो गढ़ को राजा, भागवत पीर सकत सिमरो की कटी काल पैफासी, दास कमीर चढ़ियो गाड़ी ऊपर, राज लियो अवनासी, गंग गोसाए तरियो गंभीर, जंजीर बांध कर खरे कबीर, मन ना डिगे तन काहे को डार आए, चरण कमल स्यों रहे समाए, रहाओ गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृगशाला पर बैठे कबीर, कहे कबीर को संग ना साथ, जल थल रखन है रघुनाथ, पैरों कबीर जियो अष्टपदी, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अगम दरगम गढ़ रचियो बास, जा मैं जोत करे प्रगास, बिजली चमके होए आनंद, जय पौड़े प्रभाल गोबिंद, ए जियो राम नाम लिव लागे, जरा मरण छूटे परम पागे, रहाओ आ बरन बरन स्यो मन ही प्रीत, होमे गावन गावे गीत, अनहद शब्द होत चनकार, ज्यों पढ़वे प्रभ श्री गोपाल, खंड मंडल मंडल मंडा, त्रै अस्थान तीन त्रिया खंडा, आगम अगोचर रहा प्रभ अंत, पार न पावे को तरनी तरमंत, कदली पहुन धूप परगास, राज पंकज में लियो निवास, द्वादस दल अब अंतर अंत, जय पौड़े श्री कमलाकांत, अर्ध उर्ध मुख लागो कास, सुन मंडल कस का मैं कर प्रगास, ऊहा सूरज नाही चंद, आद निरंजन करे आनंद, सो ब्रह्मांड पिंड सो जान, मान सरोवर कर इसनान, सो अंग सो जा को है जाप, जा को लिप्त ना होए पुन और पाप, अवर्ण वर्ण काम नहीं शाम, अवर्ण पाइये गुर की शाम, टारी ना टरे आवे ना जाए, सुन सहज मेरे समाए, मन मदे जाने जे कोए, जो बोले सो आपे होए, जोत मंत्र मन अस्थर करे, कह कबीर जो प्राणी तरे, कोट सूर जाके परगास, कोट महादेव कर कविलास, दुर्गा कोट जाके मर्दन करे, ब्रह्मा कोट भेद उचरे, जो जाचो तो केवल रामो, आन देव सो नाही काम रहाओ, कोट चंद्रे करे चिराक, सुरते ता तेतीस जेव कपाक, नाव ग्रह कोट ठांडे दरबार, धर्म कोट जाके प्रतहार, पवन कोट चौबारे फिरे, बस कोट सेज बिस्तरे, समुंद कोट जाके पानी आर, रुमावल कोट अठारह पार, कोट कमेर करे भंडार, कोटक लक्ष्मी करे सिंगार, कोटक पाप पुन करे पर हर, इंद्र कोट जाके सेव करे, छपन कोट जाके प्रतहार, नगरी नगरी खेत अपार, लट छूटी वरते बिकराल, कोट कला खेले गोपाल, कोट जग जाके दरबार, गर्दब कोट करे जयकार, विद्या कोट सबे गुण करे, तो पार ब्रह्म का अंत न लए, बावन कोट जाके रूमावली, रावण सेना जय ते शली, सहस कोट बो करत पुराण, दुर्योधन का मत्यामान, कंद्रप कोट जाके लवे ना तरे, अंतर अंतर मनसा करे, कह कबीर सुन सारंग पान, दे अबे पद मांगो दान, भैरों बाणी नाम देव जी की, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद, रेजे बाकरो सत खंड, जामना उचरस श्री गोबिंद, रंगी ले जे बाहर के नाए, सुरंग रंगीले हर हर त्याय राव, मिथ्या जेबा अवरे काम, निर्वाण पद एक हर को नाम, असंख कोट अनपूजा करी, एक ना पूजस नामे हरी, प्रणवे नाम दियो एक करना, अनंत रूप तेरे नारायणा, पर तन पर दारा पर हरी, ताके निकट बसे नर हरी, जो ना पजानते नारायणा, तिन तका मैं ना जानो, तिनका मैं ना करो दर्शना, रह जिनके भीतर है अंतरा, ऐसे पशु तैसे उरे नरा, परमत नाम देव ना के बिना, ना सोहे बतीस लखना, दूध कटोरे गडवे पानी, कपल गाए नामे दोय आनी, दूध पियो गोविंद दे राय, दूध पियो मेरो मन पति आए, नाही ता घर को वापस राय राव, सोएन कटोरी अमृत भरी, ले नामे हर आगे तरी, एक भगत मेरे हिरदे बसे, नामे देख नारायण हसे, दूध पियाए भगत कर आया, दूध पियाए भगत कर गया, नामे हर का दर्शन पया, मैं बौरी मेरा राम पतार, रच रच ताको करो श्रृंगार, भले निंदो भले निंदो लोग, तन मन राम प्यारे जोग रहाओ। बाद विवाद काऊ स्यों ना कीजै, रसना राम रसायन पीजै। अब जी जान ऐसी बन आई, मिलो गोपाल निशान बजाई। उस्त निंदा करे नर कोई, नामे श्री रंग भेटल सोई। कबू खीर कांड घियो ना पावै, कबू घर घर टूक मंगावे। कबू कूरन चने बनावे, ज्यों राम राखे है तेन रहिए रे पाई। हर की महिमा किस कथ न जाई रहा, कबू तुरे तरंग नचावे। कबू पाए पन ही ओ ना पावे, कबू खाट सुपेन सुनावे। कबू खाट सुपेन दी सुवावे, कबू भूम प्यार ना पावे। पंत नाम देओ एक नाम निस्तारे, जह गुर मिले तै पार उतारे। हास्त खेलत तेरे दोरे आया, भगत करे नामा पगर उठाया। ही नड़ी जात मेरी जात मराया, शीपे के जन्म काहे के आया। रहाओ लै कमली चल्यो लपटाई, दोहरे पाछे बैठी जाए। ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरे, भगत जना क्यों दोहरा फिरे। भैरों नाम देओ जी जियो घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जैसी भूखे प्रीत अनाज, त्रिकावंत जल से ती काज। जैसी मूड कुटंब परायण, ऐसी नामे प्रीत नारायण। नामे प्रीत नारायण लागी, सहज सुभाए पयो बैरागी राओ। जैसी पर पुरखा रतनारी, लोभी नर तन का इतकारी। कामी पुरख कामनी प्यारी, ऐसी नामे प्रीत मरारी। साई प्रीत जे आपे लाए, गुरप्रसाद दुबदा जाए। कबू न छूटस रहा समाए, नामे चित लाए सच नाए। जैसी प्रीत बरक और माता, ऐसा हर सेती मन राता। प्रणवे नाम देओ लागी प्रीत, गोबिंद बसे हमारे चीत। घर की नार त्यागे अंधा, पर नारी सों काले तंदा। जैसे सिंबर देख सुआ बिकसाना, अंत की बार मुआ लपटाना। पापी का कर अग्ने माए, जलत रहे मिटवे कब नाए। रहाओ हर की भगत न देखे जाए, मार्ग छोड़ अमार्ग पाए। मूलों भूला आवे जाए, अमृत डार लाद बिखाए। ज्यों बेसवा के परे अखारा, कापर पहर करे सिंगारा। पूरे ताल निहाले सांस, वहां के गले जम कह फास। जाके मस्तक लिखियो कर्मा, सो भज पर है गुर की सरणा। कहत नाम दियो ए विचार, इन बेद संतो त्रोप्या पार। संडा मर के जाए पुकार, पड़े नहीं हम की पचारे। राम कहे पर राम कहे, कर ताल बजावे। चटिया सबे बिगारे, रामा नामा जप बो करे। हिरदे हर को हर सिमरन कतरे। रहाओ बसदा बस कीनी, सब राजे बिरती करे पटरानी। पुत्र प्रहलाद कहा नी माने, तिन तो औरे ठानी। दूसर सभा मेल अंतर उपाया, कलसो ओद अनेरी। गह तल जल उजाला पै राख्यो, राजा राम माया फेरी। काड़ खड़ग काल पै कंप्यो, मोय बतावो जो तो राखे। पीत पतांबर त्रै भवन तरी, थंब माहे हर पाखे। हर नाकस चिन नखे बदारियो, सुर नर किए सनाता, कह नाम दियो हम नर हर त्यावो राम अबे पदाता। सुल्तान पूछे सुन रे बा नामा, देखो राम तुम्हारे कामा। नामा सुल्तान ने बादिला, देखो तेरा हार बीटला राव। बिस्मल देव गौ जेवाय, नातो गर्दन मारो ठाए। बादशाह ऐसी क्यों होए, बिस्मल किया न जीवे कोए। मेरा किया कछु ना होए, करे है राम होए सो होए। बादशाह चढ़ियो अहंकार, गज हस्ती दीनो चमकार। रुदन करे नामे की माए, छोड़ ना छोड़ राम की ना भजे खुदाए। ना हो तेरा पुंगड़ा ना तू मेरी माए, पिंड पड़े तो हर गुण गाए। करे गजेंद सुंड की चोट, नामा उबरे हर की ओट। काजी मुल्ला करे सलाम, इन हिंदू मेरा मल्या मान। बादशाह बेनती सुने नामे सर, पर सोना ले मान लियो तो दो जग परो। दीन छोड़ दुनिया को भरो, पावो बेड़ी हाथो ताल। नामा गावे गुण गोपाल, गंग जमनु जो उल्टी बए। तो नामा हर करता रहे, सात कड़ी जा बीती सुनी। अजो न आयो त्रै पवन तनी, पाखंतन बाज बजाइला। गल चढ़े गोबिंद आयला, अपने भगत पर की प्रतपाल। गल चढ़े आए गोपाल, कहे ना तरण एकोडी करो। कहे ना लेकर ऊपर तरो, कहे तामोय को देव जवाए। कहे तामोई गौ देव जवाए, साब कोई देखो पति आए। नामा प्रण में सेल मसेल, तो दुहाई गौ दुहाई बचरा मेल। दूधे दो जब मटकी भरी, ले बादशाह के आगे तरी। बादशाह महल में जाए, ओ कट की कट लागी आए। काजी मुल्ला बेंत फरमाए, बक्सी हिंदू में तेरी गल जाए। ओ कट की कट लागी आए, काजी मुल्ला बेंती फरमाए। बक्सी हिंदू मैं तेरी गाए। नामा कहे सुनो बादशाह, ए किस पतिया मुझे दिखाए। इस पतिया का एह परवान, साच सील चालो सुल्तान। नाम दियो सब रहा समाए, मेरे हिंदू सब नामे पै जाए। जोहो अब की बार ना जीवे गाए, ता नाम दियो का पतिया जाए। नामे की कीर्त रही संसार, भगत जना ले उदरे पार। सगल कलेश निंदक भया खेद, नामे नारायण नाही भेद। कर दूजा जोहो गुरदेव तो मिले मुरार, जो गुरदेव ता उतरे पार। जो गुरदेव ता बैकुंठ तरे, जो गुरदेव ता जीवत मरे। सत सत सत सत पार, सत सत सत सत गुरदेव। झूठ झूठ झूठ झूठ आन सब सेव रहाओ। जो गुरदेव ता नाम दड़ाओ, जो गुरदेव ता दै दिस्तावे। जो गुरदेव पंच ते दूर, जो गुरदेव न मिलवो चूर। जो गुरदेव ता अमृत बानी, जो गुरदेव ता सकल कहानी। जो गुरदेव ता अमृत देह, जो गुरदेव नाम जप ले। जो गुरदेव पवन त्रै सूजे, जो गुरदेव ऊच पद बूजे। जो गुरदेव ता सीस आकाश, जो गुरदेव सदा सुभाष। जो गुरदेव सदा बैरागी, जो गुरदेव पर निंदा त्यागी। जो गुरदेव बुरा भला एक, जो गुरदेव ललाटे लेख। जो गुरदेव कंध नहीं रहे, ਜੋ ਗੁਰ ਦਿਓ ਦਿਹੋਰਾ ਫਿਰੇ, ਜੋ ਗੁਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਛਾਪਰ ਸ਼ਾਹੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਦਿਓ ਸਹਿਜ ਨਿਖ ਸਿਆਹੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅੱਠ ਸੱਠ ਨਾਇਆ, ਜੋ ਗੁਰ ਦਿਓ ਤਿੰਨ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ, ਜੋ ਗੁਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਦੁਆਸ ਸੇਵ, ਜੋ ਗੁਰ ਦਿਓ ਸਭੇ ਬਿਕ ਮੇਵਾ, ਜੋ ਗੁਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਟੂਟੇ, ਜੋ ਗੁਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜਮ ਤੇ ਛੂਟੇ, ਜੋ ਗੁਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਭੋ ਜਲ ਧਰੇ, ਜੋ ਗੁਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜਨਮ ਨਾ ਮਰੇ, ਜੋ ਗੁਰ ਦਿਓ ਅੱਠ ਸੁਟ ਵਿਵਹਾਰ, ਜੋ ਗੁਰ ਦਿਓ ਅਠਾਰਾਂ ਭਾਰ, ਬੈਨ ਗੁਰ ਦਿਓ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਜਾਈ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ, ਭੈਰੋ ਬਾਣੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਓ ਕੀ ਘਰ ਦੂਜਾ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਉਪਜੇ ਨਹੀਂ ਆਸਾ, ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸਾ, ਬਨ ਸਹਿ ਜੋ ਜਾਪੈ ਨਾਮ, ਸੋ ਜੋਗੀ ਕੇਵਲ ਨੈ ਕਾਮ, ਪਰਚੇ ਰਾਮ ਰਵੇ ਜੋ ਕੋਈ, ਪਾਰਸ ਪਰਸੇ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਹੋਈ, ਰਹਾਉ ਜੋ ਮੁਨ ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਦਾ ਖਾਏ, ਬਿਨ ਦੁਆਰੇ ਤੈ ਲੋਕ ਸਮਾਏ, ਮਨ ਕਾ ਸੁਭਾਉ ਸਭ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਕਰਤਾ ਹੋਏ ਸੋ ਅਨ ਭੈ ਰਹੇ, ਫਲ ਕਾਰਨ ਫੂਲੀ ਬਨ ਰਾਏ, ਫਲ ਲਾਗਾ ਤਾ ਫੂਲ ਵਿਰਾਏ, ਗਿਆਨੇ ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਅਭਿਆਸ, ਗਿਆਨ ਭਇਆ ਤੈ ਕਰਮੈ ਨਾਸ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਦ ਮਥੇ ਸਿਆਨ, ਜੀਵਤ ਮੁਕਤ ਸਦਾ ਨਿਰਮਾਨ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਪਰਮ ਬੈਰਾਗ, ਹਿਰਦੇ ਰਾਮ ਕੀ ਨਾ ਜਪਸ ਅਭਾਗ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਆਓ ਕਲੰਦਰ ਕੇਸਵਾ, ਕਰ ਅਬਦਾਲੀ ਭੇਸਵਾ, ਰਹਾਓ ਜਿਨ ਆਕਾਸ ਕੁਲੇ ਸਿਰ ਕੀਨੀ, ਕੋਸੇ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਲਾ, ਚਮਰ ਪੋਸ ਕਾ ਮੰਦਰ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਵਿਦ ਬਣੇ ਗੋਪਾਲਾ, ਸ਼ਮਨ ਕੋਟ ਕਾ ਪਹਿਨ ਤੇਰਾ, ਸੋਲਾਂ ਸਹਿਸ ਬਿਜਾਰਾ, ਆਠ ਭਾਰ ਅਠਾਰਾਂ ਮੁਦਗਰ ਤੇਰਾ, ਸਹਿਨਕ ਸਭ ਸੰਸਾਰਾਂ, ਦੇਹੀ ਮਹਿਜਿਦ ਮਨ ਮੌਲਾਨਾ, ਸਹਿਜ ਨਵਾਜ ਗੁਜਾਰੇ, ਬੀਬੀ ਕੌਲਾ ਸੋ ਕਾਇਨ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਰੇ, ਭਗਤ ਕਰਤ ਤੇਰੇ ਤਾਲ ਸੁਣਾਏ, ਕਹਿ ਪੈ ਕਰੋ ਪੁਕਾਰਾ, ਨਾਮੇ ਕਾ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਫਿਰੇ ਸਗਲ ਬੇਦ ਦੇ ਸਵਾ, ਰਾਗ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ ਦੋ ਤੁਕੇ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਯੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮਹਾ ਮਾਂ ਮੋਖਾ ਰਖੀ ਚੜਿਆ ਸਦਾ ਬਸੰਤ, ਪਰਫੜ ਚਿੱਤ ਸਮਾਏ ਸੋਏ ਸਦਾ ਸਦਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਭੋਲਿਆ ਹੋਮੇ ਸਰਤ ਵਿਸਾਰ, ਹੋਮੇ ਮਾਇਆ ਵਿਚਾਰ, ਮਨ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਲੈ ਸਾਰ, ਰਹਾਓ ਕਰਮ ਪੇੜ ਸਾਖਾ ਹਰੀ, ਧਰਮ ਫਲ ਫੁੱਲ ਗਿਆਨ, ਪਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਾਨ ਵਧਨੀ, ਝੂਕਾ ਮਾਨ ਅਮਾਨ, ਅੱਖੀ ਕੁਦਰਤ ਕੰਨੀ ਬਾਣੀ, ਮੁਖ ਆਖਣ ਸਚ ਨਾਮ, ਪਤ ਕਾ ਧਨ ਪੂਰਾ ਹੋਆ, ਲਾਗਾ ਸਹਿ ਧਿਆਨ, ਮਹਾਰੁਤੀ ਆਵਣ ਵੇਖਣ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਨਾਨਕ ਹਰੇ ਨਾ ਸੂਕਈ, ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹੇ ਸਮਾਏ, ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਸੰਤ, ਰੁੱਤ ਆਈ ਲੇ ਸਰਸ ਬਸੰਤ ਮਾਏ, ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਰਵੇ ਸੇ ਤੇਰੇ ਚਾਏ, ਕਿਸ ਪੂਜ ਚੜਾਓ ਲੱਗੋ ਪਾਏ, ਤੇਰਾ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ ਕਉ ਰਾਏ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਨਾ ਮੇਲੇ ਕਾਏ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਹਾਂ ਪਾਏ, ਤੇਰਾ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ ਕਉ ਰਾਏ, ਤੇਰੇ ਸੱਠ ਸੰਬਤ ਸਭ ਤੀਰਥਾ, ਤੇਰਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰਾ, ਤੇਰੀ ਗਤ ਅਵਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਐ, ਅਣਜਾਣਤ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਐ, ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਆ ਕਹੇ, ਸਭ ਲੋਕ ਸਲਾਹੇ ਏਕ ਸੇ, ਸਿਰ ਨਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਪਾਵ ਹੈ ਬਲਹਾਰੀ, ਜੋ ਨਾਨਕ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸੋਨੇ ਕਾ ਚੌਕਾ कंचे को क्वार रूपे की अकारा बहुत बस्तार गंगा कह उदक क्रांते की आग गौड़ा खाना दुध स्यो गाढ़ रे मन लेके कबू ना पाए जाम ना पीजे सच ना राव दस अठ लिखे होवे पास चारे बेद मुखागर पाठ पूर्व नावे वरना की जात वर्त नेम करे दिन रात काजी मुल्ला हो वै सेग जोगी जंगम भगवे भेक को गिरही कर्मा की संत बिन बूझे सब खड़िए संबंध जेते जी लिखी सरकार करनी ऊपर हो सार हुक्म करे मूर्ख गवार नानक साचे के सिवत भंडार बसंत महला तीजा तीजा वस्त्र उतार गंबर होग जटा तार किया कमावे जोग मन निर्मल नहीं दस में द्वार परम परम आवे मूड़ा वारो वार एक त्यावो मूड़ मना पार उतरे जाए एक किना रहाओ सिमरत शास्त्र करे विख्यान नादी बेदी पड़े पुराण पाखंड दृष्ट मन कपट कमाए तिन के रमैया नेड़े नाए जे को ऐसा संजमी होए क्या वसेक पूजे करे क्या वसेक पूजे करे अंतर लोभ मन विख्या माए ओए निरंजन कैसे पाए कीता हुआ करे क्या होए जिसनों आप चलाए सोए नरद नदर करे ता भरम चकाए हुक्मे बूझे ता साचा पाए जिस जियो अंतर मैला होए तीरथ भवे दिसंतर लोए नानक मिलिए सतगुर संग जो भाव जल कै टूट बंद बसंत महला पहला सगल भवन तेरी माया मो मैं अवर ना दिसे सर्ब तोय तू सुरनाथ देवा देव हर नाम मिले गुरबचन सेव मेरे सुंदर गहर गंभीर लाल गुरमुख राम नाम गुण गाए तू अपरंपर सर्व पाल राओ बिन साधना पाइये हर का संग बिन गुर मैल मलीन अंग बिन हर नाम ना शुद्ध होए गौर शब्द सलाए सच सोए जाको तू राखे रखन हार सतगुर मिलावे करे सार बेखो में ममता पर हराए सब दुख बिना से राम राए उत्तम गत मित हर गुण शरीर गुरमत पलटे राम नाम हीर लिव लागी नाम ताज दूजा पाओ जन नानक हर गुर गुर मिलाओ बसंत महला पहला मेरी सखी सहेली सुनो पाए मेरा पैर रसालू संग साए ओ अलख न लखिए कोहकाए गुर संग दिखायो राम राय मिल सखी सहेली हर गुण बने हर प्रभ संग खेले वर कामन गुरमुख खोजत मन मने राओ मनमुखी दुहागन नाय पेयो ओए घट घट रावे सर्ब प्रेयो गुरमुख थिर चीने संग देओ गुरमुख नाम दड़ाया जप जिप्यो बिन गुर भगत न पाए होए बिन गुर संत न संग दे बिन गुर अंधले धंद रोए मन गुरमुख निर्मल मल शब्द कोए गुरमुख मन मार्यो कर संजोग हर कर संजोग एनिस रावे भगत जोग गुर संत सभा दुख मिटे रोग जन नानक हर वर सहज जोग बसंत महला पहला आपे कुदरत करे साज साज बिसर साज आप नबेड़े राज राज गुरमत उत्तम संग साथ, हर नाम रसायन सहज आथ, मत बिस्तर मत बिसरस, रे मन राम बोल, और अपरंपर अगम अगोचर, गुरमुख हर आप तुलाए अतुल तोल राव, गुर चरण सरेवे गुरमुख तोल, गुर सेव तरे तज मेर तोर, नर निंदक लोभी मन कठोर, गुर सेव ना पाई से चोर चोर, गुर तुठा बख्शे भगत भाओ, गुर तुठे पाइये हर मैल भाओ, पर हर निंदा हर भगत जाग, हर भगत सुहावी करम भाग, गुर मेल मलावे करे दात, गुरमुख प्यारे दिन सरात, फल नाम प्रापत गुर तुस देहे, कहो नानक पावे बिरले के। बसंत महला तीजा एक तुका, सह भावे सेवक सेवका करे, जीवत मरे सब कुल उदरे, तेरी भगत न छोड क्या को हसे, साच नाम मेरे हिरदे वसे, रहाओ जैसे माया मोए प्राणी, गलत रहे तैसे संत जन राम नाम रावत रहे, मैं मूर्ख मुगत ऊपर करो दया, तो शरणागत रहो पया, कहत नानक संसार कह ने फल कामा, गुर प्रसाद को पावे अमृत नामा। महला पहला बसंत हंडोल कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, साल ग्राम बैपु पूज मनावो, सो किरत तुलसी माला, राम नाम जा बेड़ा बांधो, दया करो दयाला, काहे कलरा सेंचो जन्म गवाओ, काची टैग दवाल काहे गचलावो, राओ कर हर हट माल टेंड प्रोवो, तिस पीतर मन जोवो, अमृत सेंचो परो के आरे, तो माली के ओवो, काम करो दय करो बसोले, गोडो धरती पाई, ज्यो गोडो त्यो तुम सुख पावो, सो किरत न मेटिया जाई, बगले ते फुन हंसला होवे, जे तू करे दयाला, पणवत नानक दासन दासा, दया करो दयाला, बसंत महला पहला अंडोला, सोहरड़ी वत सब किश सांझी, पेकवड़े तन वके, आप कचजी दोस न देउ, चाणा नाही रखे, मेरे साहिबा हो आपे परम पलानी, अखर लिखे से ही गावा, अवर न जाना बाणी राओ, काड़ कसीदा पहर चोली, ता तुम जानो नारी, जे कर राखे बुरा न चाखे, होवे कंत प्यारी, जे तू पढ़े पंडित बीना, दोए अखर दोए नावा, पणवत नानक एक गावे, जे कर साच समावा, बसंत हंडोल महला पहला। राजा बालक नगरी काची, दुष्टा नाल प्यारो, दोए माई दोए बापा, पढ़िए पंडित करे बचारो, स्वामी पंडता तुम दे मती, किन बिद पावो प्राण पति राओ, भीतर अगन बनस्पत मौली, सागर पंडे पाया, चंद सूरज दोए घर ही पीतर, ऐसा ज्ञान न पाया, राम रवंता जानिए एक माई पो करे, ताके लखन जानिए के मां तान संग्रे, कहा सुनया ना खाया, माने तिन्ही सेती वासा, परणत नानक दासन दासा, खिन तोला खिन मासा, बसंत हंडोल महला पहला। साचा सहा गुरु सुखदाता, हर मेले भुख गवाए, कर कृपा हर भगत दड़ाए, आन दिन हर गुण गाए, मत भूले रे मन चित हर, ਮੰਤ ਭੂਲੇ ਰੇ ਮਨ ਚੇਤ ਹਰੀ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾਹੀ ਤਰੈ ਲੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ ਨਾਮ ਹਰੀ ਰਾਓ। ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈਐ, ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਹਰੀ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰੀ। ਘਟ ਘਟ ਗੁਪਤ ਉਪਾਏ ਵੇਖੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਤ ਜਨਾ। ਹਰ ਹਰ ਕਰੇ ਸੋ ਹਰ ਰੰਗ ਭੀਨੈ, ਹਰ ਜਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਨਾ। ਜਿਨ ਕੋ ਤਖਤ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀਏ। ਪਾਰਸ ਭੇਟ ਪਏ ਸੇ ਪਾਰਸ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਸੰਗਤੀਏ। ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਦੋ ਤੁਕੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮਹਾਰੁਤੀ ਮੈਂ ਸਦ ਬਸੰਤ, ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਜੀ ਜੰਤ। ਕਿਆ ਹੋ ਆਖਾਂ ਕਿਰਮਾ ਜੰਤ, ਤੇਰਾ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਆਦ ਅੰਤ। ਤੈ ਸਹਿਬ ਕੀ ਕਰੇ ਸੇਵ, ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਆਤਮ ਦੇਵ ਰਹਾਓ। ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੇ। ਆਂਦਨ ਸਾਚ ਨਾਮ ਉਚਰੇ, ਇਨ ਬਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੁੱਤਰ ਤਰੇ। ਬਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਤਾਰ ਉਪਾਏ, ਸੰਸਾਰ ਬਿਰਖ ਕੋ ਦੋਏ ਫਲ ਲਾਏ। ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਕਰਾਏ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸੇ ਕਵਾਏ। ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਆਪੇ ਦੇ। ਵਿਖਿਆ ਕੀ ਬਾਸਨਾ ਮਨੇ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਆਪੇ ਕਰੇ। ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਰਾਤੇ ਸਾਚ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਹਾਲਾ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਏ। ਜਿਉਂ ਭਾਵੇ ਤਿਉਂ ਰਾਖੈ ਸੋਏ। ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਾਏ, ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਬਿਨ ਸਹਿਜ ਮਿਲੋ ਗੁਰਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਰਹਾਉ। ਏ ਮਨ ਲੋਭੀ ਲੋਭ ਲਵਾਨਾ, ਰਾਮ ਬਸਾਰ ਬਹੋਰ ਪਛਤਾਨਾ। ਬਿਸ਼ਰਤ ਮਿਲਾਏ ਗੁਰ ਸੇਵ ਰੰਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਸਤਕ ਵਡਭਾਗੈ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਕੀ ਇਹ ਦਿਸ ਦੇਹ ਸਰੀਰਾ, ਹੋਮੇ ਰੋਗ ਕਠਨ ਤਨ ਪੀਰਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾਰੂ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰ ਰੋਗ ਗਵਾਇਆ। ਚਾਰ ਨਦੀਆਂ ਅਗਨੀ ਤਨ ਚਾਰੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲ ਜਲੇ ਅਹੰਕਾਰੇ। ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਵਡਭਾਗੀ ਤਾਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਔਰ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੇ। ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਹਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰ ਕਾ ਲੋਗ, ਸਾਜ ਸਹਿਜ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ। ਮਨ ਮੁਖ ਮੂਹੇ ਨਾਈ ਹਰ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਮਰ ਮਰ ਜੰਮੇ ਪੀ ਮਰ ਜਾਏ। ਸੇ ਜਨ ਜੀਵੇ ਜਿਨ ਹਰ ਮਨ ਮਾਏ, ਸਾਜ ਸਮਾਇ ਲੈ ਸਾਜ ਸਮਾਇ ਰਾਓ। ਹਰ ਨਾ ਸੇਵੇ ਤੇ ਹਰ ਨਾ ਦੂਰ, ਦੇ ਸੰਤਰ ਭਵੇ ਸਿਰ ਪਾਵੇ ਧੂਰ। ਹਰ ਆਪੇ ਜਨ ਲੀਏ ਲਾਏ, ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੈ ਤਿਲ ਤਮਾਏ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਚੂਕੇ ਅਭਿਮਾਨ, ਸਾਚੀ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੇ ਮਾਨ। ਹਰ ਜੀਉ ਵੇਖੇ ਸਦ ਹਜੂਰ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਜੀ ਜੰਤ ਕੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਦ ਸਮਾਲ। ਦਰ ਸਾਚੇ ਪਤ ਸਿਉ ਘਰ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਪਾਏ। ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਮਨ ਤੇ ਹੋਏ। ਏਕੋ ਵੇਖੇ ਔਰ ਨ ਕੋਏ, ਦੂਜੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੋ ਏਕ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਮੌਲਿਆ ਸਦ ਬਸੰਤ, ਏ ਮਨ ਮੌਲਿਆ ਗਾਏ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਓ। ਗੁਰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਮ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੇ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰ। ਆਪ ਛੋੜ ਹੋਏ ਦਾਸਤ ਪਾਏ, ਤੋਹ ਜਗ ਜੀਵਨ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ। ਸਭ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਤਮ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। जग जीवन स्यों आप चित लाए। मन तन रहा सहज सुभाए, मन तन हरिया सहज सुभाए, नानक नाम रहे लेवलाए, बसंत महला तीजा। भगत वछल हर वसे मन आए, गुर कृपा ते सहज सुभाए, भगत करे विचों आप कोए, तादी साच मिलावा होए। भगत सोहे सदा हर प्रभ द्वार, गुर के हेत साचे प्रेम प्यार राओ। भगत करे सो जन ने चल होए, भगत करे सो जन निर्मल होए, गुर शब्दी विचों होमे खोए, हर जियो आप वसे मन आए, सदा शांत सुख सह समाए। साच रते तिन सद बसंत, मन तन हरिया सदगुण गोविंद, बिन नावे चूका संसार, अगन तृष्णा जले वारो वार। सोई करे जे हर जियो भावे, सदा सुख शरीर भाणे चित लावे, अपना प्राप सेवे सह सुभाए, नानक नाम वसे मन आए। बसंत महला तीजा, माया मोह शब्द जलाए, मन तन हरिया सतगुर पाए, सफल्यो बिरख हर के दुआर, साची बाणी नाम प्यार। ए मन हरिया सहज सुभाए, सच फल लागे सतगुर पाए राओ, आपे नेड़े आपे दूर, गुर के शब्द वेखे सद हदूर, शाव घणी फूली बन राए, गुरमुख बिगसे सहज सुभाए, आंदन कीर्तन करे दिन रात, सतगुर गवाई विचों झूठ परात, परपंच देख रहा विसमात, गुरमुख पाइए नाम प्रसाद, आपे करता सब रस भोग, जो किच करे सोई पर होग, वड्डा दाता तिल ना तमाए, नानक मिलिए शब्द कमाए। बसंत महला तीजा, पूरे भाग सच कार कमाए, एको चेते फिर जोन न आए, सफल जन्म इस जग में आया, साच नाम सहज समाया। गुरमुख कार विचों गुरमुख कार करो लेवलाए, राम नाम सेवो विचों आप गवाए रहाओ, तिस जन की है साची बाणी, गुर के है शब्द जग माए समाणी, चौ जुग पसरी साची सोए, नाम रता जन प्रगट होए,
1: एक साचा शब्द रहे लिवलाए, जे जन साचा साचा पाए, साच त्यान देख हजूर, संत जना की तिन पग पंकज तूर, एको करता अवर ना कोई, शब्द मेलावा होए, जिन सच सेवया तिन रस पाया, नानक सहज नाम समाया। बसंत महला तीजा, भगत करहे जन देख हजूर, संत जना की पग पंकज तूर, हर सेती सद रहे लिवलाए, पूरा सतगुर दिया बजाए, दासा का दास विरला कोई होए, उत्तम पदवी पावे सोए।

0: ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਮੇਰੋ ਸਹਿਸਾ ਉਤਾਰਿਓ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੈ ਜਾਈ ਐ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੋਂ ਵਾਰਿਆ ਰਹਾਉ। ਗੁਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਿਓ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਮਨ ਧਾਰਿਆ, ਗੁਰ ਕੀ ਧੂਰ ਕਰੋ ਨਿਤ ਮੱਜਣ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਮੈਲ ਉਤਾਰਿਆ। ਗੁਰ ਕੀ ਧੂਰ ਕਰੋ ਨਿਤ ਮੱਜਣ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਮੈਲ ਉਤਾਰਿਆ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਕਰੋ ਨਿਤ ਸੇਵਾ, ਗੁਰ ਆਪਣਾ ਨਮਸਕਾਰਿਆ, ਸਰਬ ਫਲਾ ਦੀਨੇ ਗੁਰ ਪੂਰੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਨਿਸਤਾਰਿਆ। ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਨ ਗਤ ਪਾਵੈ, ਮਿਟੈ ਕਲੇਸ਼ ਤ੍ਰਾਸ ਸਭ ਬਿਨ ਨਾਸੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਿਤ ਲਾਵੈ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਆਰਾਧੇ, ਰਸਨਾ ਹਰ ਜਸ ਗਾਵੈ, ਤਜ ਮਾਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿੰਦਾ ਵਾਸੁਦੇਵ ਰੰਗ ਲਾਵੈ। ਦਾਮੋਦਰ ਦਿਆਲ ਅਰਾਧੂ, ਗੋਬਿੰਦ ਕਰਤਾ ਸੁਹਾਵੈ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੀ ਹੋਏ ਰੇਨਾ, ਹਰ ਹਰ ਦਰਸ਼ ਸਮਾਵੈ। ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਪੂਰੈ ਬਲਿਹਾਰੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੀਓ ਨਾਮ ਕੋ ਰਾਖੇ, ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ ਰਹਾਉ। ਨਿਰਭਉ ਕੀਏ ਸੇਵਕ ਦਾ ਸਪਨੇ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਬਿਦਾਰੈ, ਆਨ ਭਾਵ ਤਿਆਗ ਜਨ ਸਗਲੇ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਦ ਧਾਰੈ, ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕੈ ਏਕੰਕਾਰੈ, ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਠਾਕੁਰ ਨਾਨਕ ਕਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰੈ। ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਬਿਨ ਹਰ ਹੈ ਕੋ ਕਹਾ ਬਤਾਵੋ, ਸੁਖ ਸਮੂਹ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਕਰਤਾ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਧਿਆਵੂ ਰਹਾਉ। ਜਾਕੈ ਸੂਤ ਪਰੋਏ ਜਨਤਾ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਜਸ ਗਾਵੋ, ਸਿਮਰ ਠਾਕੁਰ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਸ਼ਕ ਦੀਨਾ, ਆਨ ਕਹਾ ਪੈ ਜਾਵੋ। ਸਫਲ ਸੇਵਾ ਸਵਾਮੀ ਮੇਰੇ ਕੀ, ਮਨ ਬਾਂਸ਼ਤ ਫਲ ਪਾਵੋ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਲਾਭ ਲਾਹ ਲੈ ਚਾਲੋ, ਸੁਖ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਵੋ। ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਸ਼ਰਨਾਈ ਆਇਆ, ਉਤਰ ਗਯੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਸੰਸਾ, ਜਬ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਰਹਾਉ। ਅਨਬੋਲਤ ਮੇਰੀ ਬਿਰਥਾ, ਜਾਨੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ, ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ, ਅਨਦ ਅਨਦ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਬਾਂ ਪਕਰ ਕੱਢ ਲੀਨੇ ਆਪਣੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਅੰਧ ਕੂਬ ਤੇ ਮਾਇਆ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ, ਬਿਸ਼ਰਤ ਆਨ ਮਿਲਾਇਆ। ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਗਤ ਠਾਂਡੀ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਸਾਧੂ ਜਨ, ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਕਾਂਡੀ ਰਹਾਉ। ਸ਼ਿਵ ਬ੍ਰੰਚ ਅਰ ਇੰਦਰ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਲ ਤੋ ਫਿਰਿਆ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਵਾਮੀ ਭਏ ਸੀਤਲ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਭਰਮ ਹਿਰਿਆ। ਜੋ ਜੋ ਤਰਿਓ ਪੁਰਾਤਨ ਨਵਤਨ, ਭਗਤ ਪਾਏ ਹਰ ਦੇਵਾ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ, ਮਿਲੈ ਸੰਤ ਜਨ ਸੇਵਾ। ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਿਹਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਹਰ ਗਾਓ, ਹਰ ਹਰ ਬੋਲ ਕਥਾ ਸੁਨ ਹਰ ਕੀ, ਉਚਰੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਨਾਉ ਰਹਾਉ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਤਨ ਤਨ ਗਾਉ। ਹਰ ਹਰ ਬੋਲ ਕਥਾ ਸੁਨ ਹਰ ਕੀ, ਉਚਰੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਨਾਉ ਰਹਾਉ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਤਨ ਧਨ ਸੰਚੋ, ਮਨ ਤਨ ਲਾਵੋ ਭਾਉ। ਆਨ ਵਿਭੂਤ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮਾਨੂ, ਸਾਚਾ ਇਹ ਸੁਆਉ, ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਮੁਕਤ ਕੋ ਦਾਤਾ, ਇਕ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਉ। ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਦੇਤ ਸਗਲ ਪਿਆਉ। ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਹੋਤੀ ਨਹੀਂ ਕਵਨ ਕਸ਼ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਓਟ ਪਾਈ ਮਿਲ ਸੰਤਾਂ, ਗੋਪਾਲ ਏਕ ਕੀ ਸ਼ਰਨੀ ਰਹਾਓ, ਪੰਚ ਦੋਖ ਛਿਦਰ ਇਹ ਤਨ ਮੈਂ, ਵਿਖੇ ਵਿਆਦ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਆਸ ਅਪਾਰ ਦਿਨਸ ਗਣ ਰਾਖੇ, ਗ੍ਰਸਤ ਜਾਤ ਬਲ ਜਰਨੀ, ਅਨਾਥਾ ਨਾਥ ਦਿਆਲ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਸਰਬ ਦੋਖ ਪੈ ਹਰਨੀ। ਮਨ ਬਾਸ਼ਤ ਚਿਤਵਤ ਨਾਨਕ, ਦਾਸ ਪੇਖ ਜੀਵਾ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨੀ। ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਫੀਕੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਸਾਧ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਗਾਈਐ, ਐਨ ਸਪੂਰਨ ਨਾਦ ਰਹਾਉ। सिमरत शांत महासुख पाइये, मिट जाए सगल बिखाद, हर हर लाभ साध संग पाइये, घर लै आवो लाद। सब ते ऊचो चते ऊचो, अंत नहीं मर जाद, बर न साकू नानक महिमा, पेख रहे बिसमाद। सारंग महला पंजवा, आयो सुनन पढ़न को बाणी, नाम विसार लगे अन लालच, बिरथा जन्म प्राणी रहाओ, समझ अचेत चेत मन मेरे, कथी संतन कथ कहानी, लाभ लै हर दे अरादो, छुटके आवन जानी, उदम सख्त सियाणप तुमरी, देता नाम वखाणी, सेई भगत भगत से लागे, नानक जो प्रभाणी। सारंग महला पंजवा, तनवंत नाम के वणजारे, सांझी करो नाम तन खाटू, गुर का शब्द विचारे रहाओ, छोडो कपट हुए निरवैरा, सो प्रभ संग निहारे, सच धन वणजो सच धन संचो, कबू न आवो हारे, खात खर्चत किश निखुटत नाही, अगणत भरे भंडारे, कहो नानक शोभा संग जावो, पार ब्रह्म कै द्वारे। सारंग महला पंजवा, प्रभ जी मोहे कवन नाथ विचारा, कवन मूल ते मानुख करिया, ए प्रताप तुहारा, रहाओ जी प्राण सर्ब के दाते, गुण कहे न जाहे अपारा, सबके प्रीतम सर्ब प्रतपालक, सर्ब कटा आधारा, कोई न जाने तुमरी गातमित, आपे एक पसारा, साध नाम बैठा वो नानक, पाव सागर पार उतारा। सारंग महला पंजवा, आवे राम शरण वडभागी, एक बिन किश होर न जाने, अवरो पाव त्यागी, रहाओ मन बच क्रम इरादे, हर हर साध संग सुख पाया, आनंद बिनोद अकथ कथा रा, साचे सहज समाया, कर कृपा जो अपना कीना, ता की उत्तम बाणी, साध संग नानक निस्तरी है
1: जो राते प्रभ निर्वाणी। सारग महला पंजवा, जाते साधु शरण गही, शांत सहज मन भयो परगासा, बिरथा कछ ना रही रहा, हो कृपाल नाम देव अपना, बिनती ए कही, आन बिहार बिसरे प्रभ सिमरत पायो लाभ सही, जैते उपजो तई समानो साही बसतही, कहो नानक परम गुर खोयो, ज्योति ज्योत समयी। सारग महला पंजवा, रसना राम को जस गाओ, आन स्वाद विसार सगले भलो, नाम सुहाओ राव, चरण कमल बसाए हिरदे, एक सिओले बलाओ, साध संगत होए निर्मल, बहुड़ जो ना आओ, जो प्राण उधार तेरा तून थावे थाओ, साथ साथ संभाल, हर हर नानक साथ बल जाओ। सारग महला पंजवा, बैकुंठ गोबिंद चरण नित्याओ, मुक्त पदार्थ साधु संगत अमृत हर का नाव राओ, उत्तम कथा सुनी जे श्रवणी, माया करो भगवान, आप जा दो पग पूरन, पाइये सुख विश्राम, सोध सोध तत् विचार्यो, भगत श्रेष्ठ पूरी, कहो नानक इक राम नाम बिन, और सगल बदयूरी। सारग महला पंजवा, साचे सतगुरु दातारा, दर्शन देख सगल दुख नासै, चरण कमल बलिहारा राव, सत परमेश्वर सत साध जन, निचल हर का नाओ, भगत पावनी पार ब्रह्म की, अविनाशी गुण गाओ, गम गोचर मित नहीं पाइया, सगल कटाए आधार, नानक वाह वाह कौ ता कौ, जाका अंत न पार। सारग महला पंजवा, गुर के चरण बसे मन मेरे, पूर रहे ठाकर सब थाई, निकट बसे सब नेरे राव, बंधन तोर राम लिबलाई, संत संग बन आई, जन्म पदार्थ भयो पनीता, इच्छा सगल पुजाई, जाको कृपा करो प्रभ मेरे सो हर का जस गावै आठ पहर गोबिंद गुण गाव गुण गावो आठ पहर गोबिंद गुण गावै जन नानक सद बल जावै सारग महला पंजवा जीवन तो गनिये हर पेखा करो कृपा प्रीतम मन मोहन पोर परम की रेखा राव कैद संत की शांत न उपजत बिन विसास क्या सेखा प्रभु त्याग आन जो चाहत ताके मुख लागे काले का जाके राज सर्व सुख स्वामी मान न मानत पेखा नानक दर्श मगन मन मोयो पूरन रथ बखे बसेखा सारग महला पंजवा सिमर नाम को एक नाम कल मरदा है दगद होए खिन पंथर कोटदान इसनान रहा हो आन झंझार प्रथाश्रम कालत बिन हर फोकट ज्ञान जन मन संकट ते छुटै जगदीश भजन सुख ध्यान तेरी शरण पूर्ण सुख सागर कर कृपा देवो दान सिमर सिमर नानक प्रभ पीवै बिन सजाए अभिमान सारग महला पंजवा तुरत सोई जे तुर को लागै सोई तुरंतर सोई बसुंतर हरेक प्रेम रस पागै राव बलबंज करे न जाने लाभै सो तुरत नहीं मूड़ा स्वार त्याग असार सरचियो नहीं सिमरे प्रभ रूड़ा सोई चतर सियाणा पंडित सो सूरा सो दाना सात संग जिन हर हर जपियो नानक सो परवाना सारग महला पंजवा हर हर संत जना की जीवन बिखे रस भोग अमृत सुख सागर राम नाम रस पीवन राव संचन राम नाम तन तरना मन तन भीतर सीवन हर रंग रंग पय मन लाला राम नाम रस खीवन योमी ना जल स्योर जानो राम नाम संग लीवन नानक संत चातर की न्याई हर बूंद पान सुख जीवन सारग महला पंजवा हर के नाम हीन बेताल जेता करन करावन तेता सब बंधन जंजाल रहाओ बिन प्रभ सेव करते अन सेवा बिरथा काटे काल जब जम आए संघारे प्राणी तब तुमरो कौन हवाल राख लो दास अपने को सदा सदा कृपाल सुख निदान नानक प्रभ मेरा साध संग धन माल सारग महला पंजवा मन तन राम क्यों व्यवहार प्रेम भगत गुण गावन गीते पोहत ना संसार राओ श्रवण कीर्तन सिमरन स्वामी ये साध को हजार चरण कमल हस्ति तरह अंतर पूजा प्राण को आधार प्रभ दीन दयाल सुनो बेनंती कृपा अपनी धार नाम निदान उचरो नित रसना नानक सद बलिहार सारग महला पंजवा हर के नाम हीन मत थोरी सिमरत नाहि श्री तर ठाकर मिलत अंध दुख कोरी राओ हर के नाम से प्रीत न लागी अनक भेख पौ जोरी छूटत बार न लागे ताको योगा कर जल फोरी कर कृपा भगत रस दीजै मन खच प्रेम रस खोरी नानक दास तेरी शरणाई प्रिपिन आन न प्रभिन आन न होरी सारग महला पंजवा चितवो वा अवसर मन माहे होए कतर मिलो संत साजन गुण गोबिंद नित गाए राव बिनर भजन जे ते काम करिय तेते बिरथे जाए पूर्ण परमानंद मन मीठो तिस बिन दूसर नाए जब तब संजम कर्म सुख साधन तुल न कछु है लाए चरण कमल नानक मन बेदियो चरण संग समाए सारग महला पंजवा मेरा प्रभ संगे अंतर जामी ਆਗੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪਾਵੇ ਖੇਮ ਸੁਖਾ ਬਿਓ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਸਵਾਮੀ ਰਾਓ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਸਖਾ ਹਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਹਰ ਰਾਇਆ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ ਨਿਮਕ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖੇ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਜੀ ਜੰਤ ਵਸ ਜਾ ਕੈ ਏਕਾਲ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੌਣੇ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਸਾਰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਮ ਕੋ ਬਲ ਹੋਏ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਤਾਹੂ ਕੇ ਦੁਖ ਨ ਵਿਆਪੇ ਕੋਏ ਰਾਓ ਜੋ ਜਨ ਭਗਤ ਦਾਸ ਨਿਜ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਣ ਜੀ ਮਾਂ ਤਿਸ ਸੋਏ ਉਦਮ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਨ ਕਾ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਸ਼ਟ ਨਿਹਾਰੋ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਕਹੋ ਚਰਨ ਜੀਵਾਂ ਸੰਤ ਤੋਏ ਸਾਰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜੀਵਤ ਰਾਮ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਗੋਪਾਲ ਬੀਠਲੇ ਵਿਸਰਨ ਕਵ ਹੀ ਜਾਏ ਰਾਓ ਮਨ ਧਨ ਧਨ ਸਭ ਤੁਮਰਾ ਸਵਾਮੀ ਆਨ ਨ ਦੂਜੀ ਜਾਏ ਜੋ ਤੂੰ ਰਾਖੇ ਤਵੀ ਰਹਿਣਾ ਤੁਮਰਾ ਪਹਿਨੇ ਖਾਏ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕੇ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈ ਬਹੁੜ ਨ ਜਨਮਾ ਤਾਏ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਈ ਜੋ ਪਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਏ ਸਾਰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਨ ਰੇ ਨਾਮ ਕੋ ਸੁਖਸਾਰ ਆਨ ਕਾਮ ਬਿਕਾਰ ਮਾਇਆ ਸਗਲ ਦੀ ਸੇਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗ੍ਰਹਿ ਅੰਧ ਘੂਪ ਪਤਤ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ ਕਰ ਜੋੜ ਨਾਨਕ ਦਾਨ ਮੰਗੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਉਦਾਰ ਸਾਰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਿਰਾਜ